0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Kim, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Men!
1: Ah, yes, sir!
0: May tawa kalil sa ospital. Nga nahamtangan sa pasyente nga upod sa tigulang kagisulod sa ila balay. May lead nga ito dito sa ospital. Ang duha ka suspect. Alisto!
1: Sir! Yes, sir!
2: Sir!
1: Men! Go!

umbisan wala cum laude, basta bright school. Ah, lipay na ang ginikanan. Lipay man ang estudyante. Ah, pabugal da yun. Post din sa Facebook. Damo da yun mag-like. Damo mag-dayaw da yun. Pasalamat. Muna. Pero, kung ikumpara natin sa espiritual ng edukasyon, ang aton ideya gali sa edukasyon, tuman ka makitid, kagtuman ka manubok nga kasangkaron. Kinahanglan ang mas malapad nga kasangkaron, mas mataas nga kinatuyuan. Ang matuod ng edukasyon, nagkakulugan sing kapinpa sang sa pagtinguha sa isa kakurso sang pagtuon. Nagkakulugan ini sing kapin pa sang paghanda para sa kabuhi nga amo karon. May kaangtanan ini sa bugos nga pagkatao, kag sa bugos nga panahon sang pagluntad nga posible sa tao. Amo ini ang nagahisantuay nga pag-uswag sang physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Ang matutuod nga edukasyon makaturan, amo gid galining nagahisantuay nga mga pag-uswag sa physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Kinahanda sini ang estudyante para sa kalipay sang pag-alagad sa sini nga kalibutan kag para sa mas mataas nga kalipay sang mas malapad nga pag-alagad sa kalibutan nga mag-aabot. Ang kabuhi na nga walay katapusan. Ang ginhalan sang among edukasyon ginapakita sa sining mga pulong sang balaan nga kasulatan nga nagatudlo sa isa nga wala sing katapusan. Sa iya natago ang tanan nga mga bahandi kag kaalam. Pulong sa Astos Bersikulo 3, may laygay siya sa kag paghangup. Job 12 Bersikulo 13. Ang kalibutan mayara sang iya dalagko nga mga manunudlo, mga tao nga may higante nga intelekto kag malapad nga mga pagpanalawsaw. Mga tao nga ang ila mga hambal nagpukaw sang pangunahuna kag nagbukas sa pagtanaw sang malapad nga mga patag sang ihibalo kag ining nga mga tao ginpanunggan bilang mga giya kag mga manugbulig sang ila rasa apang maisa nga nagatindog sing mas mataas sang sa ila. Tuod gina siya. Sino man siya? Ang Dios. Kaysa subong tuod man nga may Grolier Encyclopedia, may Encyclopedia America, di ba? Pandamo kita encyclopedias. Pila na ko volumes pati kadamo, sobra 40 nang ibang kadu volumes. Nga man kay ginsulat na sa mga tao nga ginkilala sa kalibutan nga puwerte ka lapad ang ilang nga ibalo. Sa ilang patag sang ihibalo. Pero may isa, sino man ang isa? Ang Dios. May isa nga nagatindog sang mas mataas pa sang sa ila. Mahimo naton nga masubay ang linya sang mga manunudlo sang kalibutan tubtob sa mga record sang tao apang ang kapawa yara sa ila atubang. Subong nga ang bulan kag ang mga bituon sang aton solar system nagasilak paagi sa ginapabanaag nga kapawa sang adlaw amuman tubtob sa matuod ang ila manudlo ang dalagko nga mga manugunahuna sang kalibutan nagapabanaag sang mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Ang tagsa kasilak sang pangunahuna, ang tagsa kapagsilak sang intelekto naghalin sa kapawa sang kalibutan. Sino na siya? Amot ng balon, kung ano man kaalam ikaw subong, ano ka man ka bright, ano man kurso na tapos mo, hindi mo na maabot kung hindi bangod sa Dios. Amo na nga siya ang aton dayawon. Hindi nga dayawon ta ang aton mga professors. Although nga ginrecognize ta sila kasi lang manudlo, pero tanan ang ginpangop diri sa aton nga ginatunan is ang tanan gali nga nabaton nga profesyon sa mga tao sa kalibutan, tanan nga alam naghalin na siya sa Ginoo. Amo na nga ang Ginoo ang aton nga dayaw. Sa sini nga mga inadlaw, madamo ang ginahambal nanungod sa kinaugali kag importansya sang mas mataas nga edukasyon. Pero ang ang matuod nga mas mataas nga edukasyon, amo ang ginhatag niya nga sa iya may kaalam kag usog. Job 12 versikulo 13 nga ikan sa iya baba naghalin ang ihibalo kag paghangop

Kolosenses 2, versikulo 6. Sa isa kay hibalo sa Dios, ang tanan nga matuod nga hibalo kag matuod nga pag-uswag, mayara siyang ila ginalinan. Bisan diin kita magbliso sa physical, mental, o kung espiritual, o espirituhanon nga duog, sa bisan ano nga aton makita, magluwas sa kalalatan sang sala, ini nga ihibalo, ginapahayag. Bisan ano man ang linya sang investigasyon, ang aton ginasunod, ang nga may sinsiro nga katuyuan, nga magakalabot sa kamatuoran, dinadala kita sa pagpakingangot sa hindi makita, gamahanan nga intelihensya nga nagapanghikot kag paagi sa tanan. Ang unahuna sang tao ginadala sa pagpakigupod sa unahuna sang Dios. Ang may katapusan sa wala sing katapusan. Ang epekto sang amo nga pagambitanay sa lawas kag unahuna kag kalag hindi mabana-bana. Amo na nga amo ni ang pinakaimportante nga edukasyon nga tani aton maabot. Sa sini nga komunikasyon makita ang pinakamataas nga edukasyon. Amo ini ang kagalingon nga pamaagi sang Dios sa pag-uswag. Ipakilala mo karon ang imo kagalingon sa iya. Job 22 versikulo 21. Amo ang iya mensahe sa katawhan. Ang pamaagi nga ginbalay sa sini nga mga pulong, amo ang pamaagi nga ginsunod sa edukasyon sang amay sang aton rasa. Sa himaya sang walay sala nga pagkatao ni Adan, nagtindog sa balaan nga Eden. Amo ini ang gintundo sa iya.